Aw Ewurade Oma yo wanim yesitre yenhyim Sara na jabes pomp ye katre se nyanku moye No wanim na tre mhyim Oma yansu yo wanim yesu pre wanim se Ewurade tre yenhyim na atamfo emferi.

Ache, ne me huse wuyo nyame. Wuyo nami ya wudi ya semba ye. Nami ya wakaba ye. Wumako nsohye mwewe uradi une ujumitina ema ye. Di ya semba ye baba. Asawa ye. Ne me huse wuyo nyame. Wuyo butem jim nyame. Wuyo ayye nyankupo. Di ya semba ye wati baba. Ho. Hallelujah. Pentecost nyamie yaso wa she nyawo ye ne titi premuna una wa ye ukusuyo uyo timafo pente

yefwa ewo gana hajina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nhira mo papa wose di ofruju apa no eya no bi jina sia pia no se nyame amfa wo di je so amo nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhira mo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bu body nenso so no ye di nyame nhira mo papa.